0: inte kan stöta in i turen. Det är bra bara att hinna ner på det bollen. Skottet är fint från marockans sida. Sen är ju andra läget. Vad snabbt han kommer upp. Vad atletisk han är, den brasilianske målvakten Liverpool till vardags. När han reser sig efter den där lite tappade bollen och med högerhanden slår undan bollen precis framför fötterna på El Ainaoui. Och det blir hörna för Marocko då med minuten kvar att spela utav tilläggstiden. Hakimi och sagt till, som lagkapten till El Morabet, att nu är det jag som tar hand om den här. Nu är det jag som ser till att leverera på huvudet på en medspelare. Ja, det där var ju inte alls bra. Ut ur straffområdet, nästan ett inkast för Brasilien, men Marocko tar bollen. 35 sekunder återstår, 1-1 ställer en lyftning in mot Brasiliens straffområde. Marocko vinner andra bollen också, skulle kunna avancera längs vänstersidan, Nami Mouni. Spelar man hem istället. Vill ju absolut inte tappa en poäng här på slutet mot huvudkonkurrenten om gruppsegern. 15 sekunder kvar utav de tänkta 10 tilläggsminuterna. Och det är Marocko som har bollen på egen plan halva under kontroll. Om domaren väljer att blåsa av efter 10 minuter, då kommer det inte hända någonting mer i den här matchen. Men det skulle ju kunna vara ytterligare någon minut tillagd. Och nu pressar Brasilien hårt, var nära det att Rafinha får den där. Det får han inte. Domaren blåser för sista gången. Carlo Ancelotti kan gå in i omklädningsrummet som brasiliansk förbundskapten och ta av sig lite av alla sina tjocka kläder. 1-1. Det blir slutresultatet mellan Brasilien och Marocko. Sprakande, härlig, häftig, intensiv första halvleken där Saibari gjorde 1-0 för Marocko, där Vinicius Junior med ett stjärnindividuellt agerande kvitterade. Sen så blev det en betydligt beskedligare andra del av den här matchen. Huvudfavoriten är grupp C före Skottland och Haiti som möts om bara en timme. Spelade oavgjort, de delade på poängen, Brasilien och Marocko. 1-1.
1: Ja du, det var två ansikten, va? Kan man lugnt säga.
0: Det var skilda världar. Två ansikten. Det var yin och yang. Det var sol och måne. Det var mörkt och ljust.
1: Och 1-1.
0: Hur stora kan olikheterna bli? Ja, 1-1 blev det också. Nej, men det första halvlek var ju riktigt häftig att beskåda. Onekligen. Häftig att få uppleva.
1: Andra halvlek släpper vi.
0: Nej, men var den ens?
1: Tack för i natt, svensk tid då, Jonas Enarsson, som har gett oss matchen i den här gruppen som heter Grupp C. 1-1, Brasilien och Marockos inledande matcher. Och det var väl bra av Marocko. Vi har ju hört låtönskningar under VM Sport Extra under dessa dagar från svenska spelare. Och kanske någon i det marockanska laget skulle kanske önska den här låten då. För det här är ju lite populär musik, inhemsk sådan från Marocko.

0: marokkansk musik i VM Sport Extra här i P4. Det var låten Jilali med Noumane Belaiachi. Kan det vara så, Adrian?
1: Definitivt. Ett försök så gott som något.
0: Vi kör på det i natt i alla fall. 5 minuter till ska vi sända VM Sport Extra. Det är ju sen natt svensk tid, dock inte i Mexiko. Kristoffer Karlsson, vi pratade ju med dig tidigare i VM Sport Extra. Då var du på VM-arenan där Sverige ska möta Tunisien om typ ett dygn. Var är du nu?
2: Ja, till att börja med klockan här, lokaltid 6:10 på kvällen. Vi befinner oss ungefär 50 minuter med bil utanför Monterrey. Utanför stadskärnan på en anläggning som heter El Barrial. Det är Club de Fotboll de Monterreys träningsanläggning. Här gör Sverige de sista förberedelserna inför premiären. Sista träningen, den är öppen, första 15 för oss. Och vi står ju ivrigt och kikar ut här vad vi kan se. Tyvärr är utespelarna än så länge bara igång med lite löpning, uppvärmning. Det är målvakterna som är igång med boll. Kristoffer Nordfeldt testas rejält av sina målvaktskollegor. Och vi gissar väl på att det kanske är han som står i mål imorgon mot Tunisien.
0: Vi hörde ju tidigare förbundskapten Graham Potter, då sa han ju att alla spelare är tillgängliga. Har du hunnit räkna in alla?
2: Ja, absolut. Alla ute på plan. Och det säger jag trots att mina glasögon börjar bli rejält blöta nu. Det har börjat ösregna och det är väl välbehövligt efter hur varmt det har varit idag. Det är fullkomligt öser ner över den svenska träningen just nu.
0: Ja, det var ju också Graham Potter inne på. Att, dels lite fascinerande att häromdagen, alldeles nyss, så var vi i USA och i Dallas. Nu är vi i Mexiko och det är lite blandat väder. Har du någon koll på, Kristoffer, vad som väntar framåt matchdag? Rent temperaturmässigt och vad det kommer från himlen.
2: Det ska vara varmt imorgon på dagen, men det avtar ganska rejält in mot kvällstid. Så vid avspark ungefär 23 grader och förmodligen regn då också.
0: Hur mycket kan du analysera av det du ser då? Kan du få fram en startelva?
2: Inte medan de fortfarande bara värmer upp här ute spelarna. Men jag blickar ju också ut över fantastiska miljöer här utanför Monterrey. Den här anläggningen insprängd bland de här grönbeklädda bergen.

0: Är stämningen alltjämt på topp och de har väldigt roligt när de värmer upp här tillsammans spelarna.
1: Vi har ju förhoppningar på våra stjärnor där framme, anfallsstjärnorna, Viktor Gyökeres, Alexander Isak. Det har alltid varit, nu vet vi, Gyökeres har väl formen med tanke på ligatiteln med Arsenal, men Alexander Isak vill vi ju ska varva upp. Får ni någon uppfattning om hur heta de är, de där två anfallsstjärnorna?
0: Ja, båda två är ju väldigt, i de avslutsövningar vi har fått se under de träningarna som har varit öppna i perioder, så har det sett bra ut från båda herrar. Men jag pratade med en tunisisk kollega på matcharenan där i samband med presskonferensen. Han var ju förstås väldigt orolig över just Gyökeres och Isak. Men jag fick förklara för honom att de här herrarna har inte spelat så jättemycket med varandra ihop och fått det att fungera. Så jag fick förklara för honom att det finns en svensk oro där över hur det ska funka tillsammans, båda två.
1: Kristoffer Karlsson, tack för i natt, säger vi då, svensk tid. Vi tänkte det är dags att gå och lägga sig här, så vi ska avsluta vår VM-sport extra sändning. Vi hörs vidare. Det är inte långt borta nu, Sveriges VM-premiär. Tack så länge, Kristoffer.
0: Tackar.
1: Vi som har gjort VM-sport extra den här långa sändningen är Maria Stockhaus, Jari Henninen med tekniken, Astrid Einarsson, Andreas Lundin och Rasmus Thunander in på i appen Sveriges Radio och få full koll där på VM. Sigge Sanner, Adrian Alibo Andersson och Johan Bengt har ni hört i studio. God natt.

Kimmy Larsen, This is my life här i Vaken med P3 och P4, för nu sänder vi i båda kanalerna. 1-1 slutade matchen mellan Barcelona, vad säger jag, Brasilien och Marocko. Puss och kram hälsar jag också till dig som önskar den där låten. Tack för ditt fina meddelande. Det är många som har avsett mig nu som sitter i bilen på väg hem från olika festligheter. Och smsar till 72250. De skriver vaken först i smset, sen gör de ett mellanslag, sen skriver de Linda och Alma exempelvis. Hejsan på er, vi är på väg hem från ett bröllop. Vi har en önskningslåt, Lovet, med låten Sommarkatt. Hoppas den kommer med. Hälsar Linda och Alma.

Alma och Linda önskade Sommarkatt med Lovet, L-O-V och sen en etta. Lite som hovet där, helt enkelt. Anneli sitter också i bilen, skriver: vi sitter i bilen från Tranås till Hjulsta och är strax i Gävle. Och de vill gärna i bilen där höra Unstoppable med Sia. Kommer här.

Vem som helst blues med Lasse Winnerbäck här i Vaken med P3 och P4. Strax 2:30 har klockan hunnit att bli. Fortsätt gärna önska musik här i önskenatten. 020 99 55 00 ifall ni vill ringa in och lämna en önskning i vår röstbrevlåda. Du kan också skicka ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag och sen skriver du vad du gärna vill höra. Det har Vilma gjort. Hon skriver: hej, sitter på jobbet och jobbar mitt sista pass innan det blir resor och sedan plugg i höst. Skulle vilja önska Sunnavind med Mares. Finns inget så mycket sommar som just den låten, hälsar Vilma.

Mares heter gruppen, Sunnan Wind heter låten. Vilma var det som önskade den. Tack för det. Och nu är det dags för Roger som har hört av sig och vill gärna höra Luke Combs. Talar man hans efternamn så, Roger, jag hoppas det. Jag ska spela låten One Too Many för dig, Roger.

Veronica Maggio, låten 17 år, 23 är klockan, vaken med P3 och P4, jag lyssnar på Pontus Andersson heter jag och Fredrik i Svedala har hört av sig. Hej natten och tack för en fantastisk önskenatt, tack själv.

You Should Be Dancing med Bee Gees här i Vaken med P3 och P4. Jonas hör av sig här med en ganska rolig grej gällande att klockan 3 här så börjar en ny match i VM och det är mellan Haiti och Skottland. Och han ville att jag skulle spela något skotsk musik, nämligen bandet Glass Vegas. Extra kul faktiskt för att jag intervjuade faktiskt sångaren i Glass Vegas en gång i tiden. De är från Glasgow då. Förstod inte ett ord vad han sa. De har ju en väldigt speciell dialekt och accent och sådär. Men vi ska lyssna nu på bandet Glass Vegas. Låten heter If.

0: Ester med låten Savage Love avslutar den här timmen med Vaken med P3 och P4. Klockan är 3 nu, dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Köttfri kost i skolorna blir allt vanligare i flera kommuner, men samtidigt florerar en del missuppfattningar och frågor kring vegetarisk kost enligt flera forskare.
4: Det man har märkt på senaste tiden här är ett ökat motstånd och en ökad oro.
5: Elin Rös, universitetslektor på Sveriges lantbruksuniversitet och forskningschef inom forskningscentrumet Plate, är en av personerna bakom den nya rapporten som ger svar på de vanligaste frågorna. Hon träffar många från kommunerna som alla vittnar om allt fler kritiska frågor mot vegetarisk mat de senaste åren.
4: Det här har ju blivit politiserat på ett lite olyckligt sätt.
5: Hon säger att vällagad vegetarisk mat kan vara väldigt näringsrik, inte minst med tanke på att vi äter för lite frukt och grönt.

0: anhållits efter att hon försökt ta en polistjänstevapen i samband med ett ingripande. Kvinnan är nu misstänkt för grovt vapenbrott, det skriver Smålandsposten. I Italiens huvudstad Rom protesterade igår lördag tiotusentals personer för och emot ett förslag om hårdare migrationspolitik. Bland annat innehåller förslaget massdeportation av papperslösa. Eftersom förslaget samlat 50 000 namnunderskrifter kommer det att debatteras i parlamentet. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot klockan 3 med Sofia Sofroniado.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Där jag

0: Texas Inner Smile i Studio 65-podden med Daniel Ek om vänskap och med dig, Loa, om att göra som man vill. Följa magkänslan och hjärtat. Och jag undrar, vad har vänner betytt för dig i livet, Loa?
1: Allt, vågar jag påstå. Och det där, jag tänkte på det senast i morse. Vad är det som attraherar en liten människa till en annan människa? Jag har till exempel två kompisar och vi har hållit ihop hela livet. Vi började på lekskolan och var vi då 5-6 år. Vad är det som attraherar? Vi har ju inte ännu skaffat oss fördomar och later. Utan det är bara, jag tycker om dig, och så man leker bara, man reflekterar inte. Och det där är märkligt, tycker jag.
0: Ja, det är fantastiskt. Det är nästan magiskt. Eller är det inte det? Är det någonting som liksom, vad är det som gör att man dras till någon?
2: Ja, men jag tänker det här att när man är yngre så har man mycket mer öppenhet. Man ser att när vi blir äldre så blir vi mer av den person vi är. Vår personlighet kommer fram mer, så vi blir lite mer så här selektiva. Alltså, nej, men jag tycker om det här, jag tycker inte om det där. Det här är mitt sanna jag, så jag säger nej till det här, det här, det här. Mm. Så att det är lite olika saker. Det är härligt med både öppenhet, men det är också härligt att kunna välja de jag verkligen vill vara med. Så det är en form av balans där, tänker jag.
3: Jag har ju knutit an till gamla vänner som man inte har träffat kanske på 40-50 år. Och man har tänkt liksom innan att vad var det som gjorde att jag var vän med dem? Och så plötsligt knyter man an i alla fall.
1: Underbart.
3: Och man märker liksom att det finns någon

0: Alltså man egentligen inte har egentligen någonting gemensamt med överhuvudtaget, så finns det, så uppstår det ändå en kärlek i den kontakten, så att säga. Och man är beroende av den, jag är beroende av den kontakten. Vi kanske inte har samma sorts humor eller sätt att associera, och sen kan man då ha vrålkul med någon som också har associationstourette som jag. Mm. Och sen har man då folk som kanske inte är så lättpratade eller som inte kanske har så väldigt mycket humor. Men det finns ändå, det uppstår ändå kärlek.
1: Ja.
0: Det tycker jag är fint.
1: Det är det verkligen. Och sen har vi ju Rosie då, som du pratar gärna om. Ja. Förstås, för det är ju din kära fru. Ni träffades för över 50 år sedan. Ni var ju liksom ett power couple redan innan begreppet fanns, får man ju säga.
0: Ja, kanske det.
1: Ja, det får man säga.
0: Ja, ja, ja.
1: Men hur mycket av er relation är vänskap, skulle du säga?
0: Ja, det går inte att säga. Det går ju ihop. Alltså, vi blir ju ett... tråkigt ord, konglomerat. Jag söker ett annat ord. Men...
1: ja, vi säger
0: nej,
1: det
0: men man växer ihop alltså. Och jag kan svara på frågor som hon inte

0: Ja, hör upp.
1: Jag heter Barbro Adolfsson och jag har en fråga hur man gör med det här med partner som har svartsjuka. Att man får liksom redogöra för när man kommer hem, vad har du gjort idag och hur och varför kommer du hem så sent? Vad hittade ni på för någonting? Och just det här när man vill skaffa nya vänner. Hur gör man med svartsjuka i ett förhållande? Det skulle jag vilja ha svar på.
0: Ja, vad bra fråga. Du sitter och tänker så det knakar nu, Daniel.
2: Ja, men svartsjuka, det är mycket skam kopplat i svartsjuka i personen som har det. Troligtvis så känner den som är svartsjuk den inte duger, oro att den partnern kommer lämna. Och sen så går man in i det här kontrollbeteendet för att se till att den inte lämnar. Och det man ser då är ju att själva kontrollbeteendet gör att man blir mer orolig. Så att det blir som en nästan självuppfyllande profetia. Mm. För att jag inte ska känna oro så måste jag börja kontrollera. Och då påverkar partnern, men det påverkar mig att jag blir mer orolig också. Så det är ju dels ett problem som den här personen har och skulle behöva söka hjälp på något sätt att förstå hur den kan minska det här kontrollbeteendet. Sen är det ju såklart då den här personen som tar upp det här nu då, den behöver lyfta det här på något sätt och se att det här blir problematiskt för mig. Jag känner så här när du gör så där och det får den här konsekvensen för vår relation. Mm. Så ett klassiskt jagbudskap.
0: Ja, jag skulle ju säga det jagbudskap, men att inte bli bara arg, för det kan man ju bli och irriterad, utan att man försöker att ta upp det och berätta hur det påverkar den. Har du någon annan bild? Du suckade djupt. Det som
3: Men jag är en född suckare, så att, bryr inte om det.
0: Det tror jag inte.
3: Nej, men jag är så road av samtalet så jag glömmer att andas. Men vad sa du om jag hade...
0: Nej, men vad skulle du råda till om det var någon som var så där svartsjuk på ens partner när han eller hon var ute och träffade kompisar?
3: Skilj dig.
0: Ja, menar du det?
3: Ja, men vad fan. Förlåt. Är man svartsjukt lagd så kan det aldrig komma på rätt köl. Alltså om man inte går och jobbar enormt med Daniel till exempel. Va? Mm. Så att...
0: Nej, det var men jag skilj dig.
3: Nej, men jag tror men det är samma sak som om det förekommer om en man slår en kvinna bara som en örfil. Ta barna och gå. Det är det som gäller, för det kan bara eskalera.
4: Jag tänker något liknande, för att det här är ju då en svartsjuka som gör att den här personen får mindre vänner. Och det är ju en av de absolut viktigaste varningssignalerna i en relation om man inte får träffa sina vänner längre.

0: Viktor Norén och Klara Söderberg, sång till min bästa vän. Ja, hörni, nu väntar ju sommaren runt hörnet. Det är en härlig tid, men det kan också kännas väldigt ensamt när alla försvinner iväg på olika härliga landställen med alla sina vänner och barn och familjer. Vad ska man säga om det, tycker du?
1: Men jag tycker att man kan tänka på det, vara medveten om att andra kan känna sig left out, ensamma och bortvalda. Och att det jag brukar göra är att jag brukar bjuda ett gäng till min stuga. Och det innebär då att jag kan bjuda de närmaste, men också sådana som är lite mer bekanta eller någon som jag vet kanske har, kan känna sig ensamma. Så att vara generös och bjuda in människor som inte alltid är närmast mig i min vänskapskrets.
2: Ja, det är underbart att höra. Det, i liten skala så kan jag känna igen mig när hustrun och jag går på fest, så sätter vi oss alltid vid olika bord. Utmana sig själv helt enkelt. Det är lite din princip med bubbelverksamhet alltså. Mm. Sätta sig som ett annat gäng alltså.
0: Men du, en sak som jag tänkte med vänskap och som jag vill skicka med faktiskt för att bli någon som kanske kan närma sig andra människor lite lättare. Och det tycker jag du alltid har haft och har, Loa, när man träffar dig. En enorm närvaro.
2: Okay.
0: Du är här och nu.
2: Ja.
0: Är det något du tänker på eller du bara är sån?
2: Nej, det tänker jag inte på, utan det är... Nej, annars blir det ju liksom den där, som en sån där cocktailhälsning. Man hälsar på någon och tar i handen och vederbörande tittar på om det är någon annan ute som är lite kändare. men då brukar jag hålla kvar handen tills jag får blicken tillbaka.
0: Just det.
2: Och då säger jag, hej!
0: Ja, något att lära av. Ja, tack så hemskt mycket Loa Falkman och Daniel Ek för att ni har förgyllt våran dag här idag.
1: Tack.
2: Tack.
0: Ja, vill ni höra fler avsnitt så hittar ni dem på UR Play, SR Play och andra ställen där poddar finns. Prenumerera gärna och följ oss så blir du påminn när vi släpper nya avsnitt. Och har du en fråga eller tips till oss så mejla gärna studio65podden@ur.se. Och Studio 65 görs också i tv. Alla avsnitt finns på UR Play. Mischa Alt producerade och Moa Fox var reporter och Maria Ensell

0: Magnolia, bakom det namnet döljer sig ju bland annat Albin Lee Meldau och Arvid Nero, och låten heter Muscle In. Och det här programmet heter Söndagsfrukost med Blix, och det heter det för att jag heter Blix. Och jag har i studion här en frilansande pensionerad skådespelare och en frifräsande komiker, krönikör och författare. Marie Delleskog är alltså den nyblivna pensionären efter en lång och fin karriär på Göteborgs stadsteater. Välkommen hit!
1: Tack så mycket!
0: Det är premiär för dig i det här programmet.
1: Ja, det är det verkligen. Ja,
0: Marcus däremot har ju varit här och hängt onödigt många gånger.
2: Ja, onödigt nästan. Det var du som sa det.
0: Nej, då,
2: ja, det knappt gått i hem mellan sändningarna.
0: Det tycker jag ju inte. Du är hjärtligt välkommen hit, komiker, krönikör med mera.
2: Ja, tack.
0: Maria, jag förstår att du brukar äta samma frukost varje dag, samma ingredienser.
1: Japp.
0: Ja. Blir du nervös nu när det står helt andra grejer på bordet?
1: Nej, men då tänker jag att jag är på hotell.
0: Ja.
1: Och då är det lite andra saker.
0: Ja.
1: Då unnar jag mig lite annat.
0: Vad brukar det vara annars? Det brukar vara knäckebröd och...
1: Filmjölk, müsli och knäckebröd och te.
0: Ja.
1: Och juice.
0: Ja. Mm. Ja, men då har du juice i alla fall.
1: Ja, det har jag. Och te.
0: Ja. Och bröd.
1: Och bröd.
0: Och Marcus, du fick äran att skära brödet idag.
2: Mm, tycker du det blev bra, Erik?
0: Ja, jag tyckte att du skar väldigt fint. Ja, jag är stolt över det.
2: Finskuret.
0: Finskuret. Hur är din morgon så här långt?
2: Nej, det är toppenbra.
0: Är du alltid så där pigg? Du brukar alltid vara väldigt glad och pigg.
2: Ja, men jag är ganska glad och pigg. Och sen har man en sån i månaden när man tar igen alla tidiga månader.
0: Ja.
2: Man sover nästan hela dagen.
0: Ända fram till eftermiddagen, i alla fall.
2: Ens fru går fram och... kolla pulsen på en.
0: Lite sån tonårssovning.
2: En i månaden kan man ha.
0: Resten är du morgonpigg, Marie? Generellt sett?
1: Generellt, ja, det beror på vad man menar. Jag är inte uppe jättetidigt, men ju äldre man blir desto tidigare vaknar man ju. Men vi, halv åtta.
0: Halv åtta?
1: Mm. Mm.
0: Har du någon särskild rutin förutom liksom
1: ätandet?
0: Lyssnar du på radio? Eller?
1: Jag går ut med min hund.
0: Du går ut med hunden?
1: Ja.
0: Vad är det för hund?
1: Jag har en liten griffon bresselois just nu. Jag har haft många olika raser. Allt från irländsk varghund till en liten nu som jag har. Som
0: ja, men har man hund, då måste man ju vara
1: då måste man. Ja, det måste man. Mm.
0: För hunden tolererar ingenting annat.
2: Det var en kvinna nu. Alltså, jag blev på himla bra humör för att det har regnat så mycket. Så
0: ja.
2: Det är som en pöl. Alltså, hon har ganska stora stövlar och hunden var nästan en sån här varghund. Den drog henne. Jag trodde först att det var någon som åkte vattenskidor. Tills jag cyklade nära och bara såg att den där hunden är starkare än hunden.

0: Ja, när solen färgar juninatten med Thomas Andersson vid. Det vet jag inte om solen gjorde i natt, men morgonen struntar han i alla fall. Nu är det lokala nyheter.
1: Som du får i P4 Skaraborg i Sveriges Radio. Det kommunala vetot om uranbrytning görs om och nu ska beslut klubbas i riksdagen.
2: Det här blir ju bättre för boende, lantbruk, besöksnäring och framtida generationer.
3: Det säger riksdagsledamoten och kristdemokraten Dan Hovskär från Falköping. Men centerpartisten från Skövde Ulrika Heje, även hon riksdagsledamot, tycker att regeringens hantering av den här frågan är helt bakvänd.
4: Ett veto mot brytning i alunskiffer är Centerpartiet för alla dagar i veckan. Men det finns ju ingen garanti för att det kommer införas.
3: Idag har svenska kommuner veto mot urangruvor. Man kan säga blankt nej till brytning. Regeringen vill ändra på detta så att istället för ett veto om specifikt brytning av uran ska det kommunala vetot gälla brytning i alunskiffer generellt, alltså den bergart där uranfyndigheter ofta finns. Men det nya vetot är inte på platsen, det har inte ens utretts. Ändå ska riksdagen redan på måndag rösta om ett förslag som, om det går igenom, innebär att det nuvarande vetot tas bort.
4: Ett väldigt märkligt agerande från regeringens sida om man menar allvar med att det kommunala vetot är viktigt.
3: Dan Hovskär igen.
2: Det här kommer ju hanteras skyndsamt. Ingen kommer ju få något tillstånd innan, så att man behöver inte vara orolig för att det skulle vara någon lucka här emellan.
1: Mandus Örarbäck var reporter. Abbas manager Görel Hanser från Skultorp utanför Skövde är död. Beskedet kom igår när bandmedlemmar uttryckte sin sorg på sociala medier.
5: Görel Hanser kom från Skultorp utanför Skövde och blev välkänd som manager för ABBA under deras storhetstid under 70- och 80-talen. Hon var även med när bandet oväntat släppte sitt nya album 2021 och P4 Skaraborg fick då en exklusiv intervju med henne.
6: När man varit i studion är det som att allting är som ingen tid har gått överhuvudtaget. Alla är respektfulla mot varandra, otroligt glada i varandra, otroligt kära mot varandra. Det var ett fantastiskt fint.
5: Bandmedlemmarna i ABBA skrev igår på sina sociala medier att de förlorat sin mest älskade vän och kollega och att det är en enorm förlust. Görel Hanser blev 76 år gammal.
1: Det rapporterade Emma Johansson. Så ett resultat ifrån fotbollens division 1 mellersta damer. Skultorps IF förlorade hemma mot Smedby AIS med 1-2. Fler nyheter hittar du alltid i appen Sveriges Radio. Vi finns under den lokala fliken och där kan du höra om blåsningen när en gorilla bröt sig in hemma hos Bert Karlsson. Under morgonen så drar skurar bort söderut, följs av uppluckrat molntäcke och uppehåll i eftermiddag regn som drar in norrifrån 13 till 17 grader. Kristoffer Johansson i nyhetsstudion.
0: Ja, klockan har precis passerat 8:30. Det är söndagsfrukost med Blix. Du lyssnar på gäster idag, skådespelerskan Marie Dellenskog och Marcus Berggren, återkommande gäst här i programmet faktiskt. Krönikör med mera.

0: Promenader, att strosa igenom eller bara det där lockande sofflocket där skallen släpper ifrån sig alla möjliga drömmar i det fria tills den är helt tom och blank och fri. Men så länge jag har det där roliga jobbet så blir mycket av det där andra man kan fylla livets gottepåse med ogjort eller i alla fall prokrastinerat som det heter. Och det gör väl ingenting att det är så egentligen. Men samtidigt så kan jag ibland bli lite avundsjuk på vänner och bekanta som faktiskt har slutat arbeta och som inte saknar sitt jobb ett enda dugg. Man frågar lite oroligt hur de har det och över deras leende läppar flyger belåtna suckar och deras rosiga kinder understryker att deras bästa tid är nu och att de egentligen bara är besvikna över att de inte slutade jobba ännu tidigare i livet.
1: De ljuger.
0: Ja, jag brukar lite missundsamt tänka att de ljuger nog lite grann och har det skittråkigt i smyg. Men man vet ju aldrig. Det kanske finns ett pensionärsgenrilla där bortom rutinerna och jobbets återkommande deadlines. Det finns, ska sägas, såklart de som inte kan sluta jobba, hur gärna de än

0: of you. I do, med Colby Kelly i söndagsfrukost med Blix, där jag just nu får en kopp kaffe utav min tillfälliga bekänt, Marcus Berggren.
1: Jag är ju alltid din bekänt, det vet ju inte lyssnarna.
0: Nej, det vet de faktiskt inte.
1: Riktiga jobb.
0: Ja, nej, så är det ju faktiskt inte. Apropå jobb, Marie Delleskog, du har ju precis nyss uppnått pensionsstatus, pensionärsstatus kan man väl säga. Med tanke på vad jag sa här, hade du tänkt dig att sluta jobba nu då?
2: Nej.
0: Nej, jag misstänkte det.
2: Nej, men jag vet inte vad jag ska göra.
0: Nej.
2: Ingen aning.
0: Om du inte jobbar?
2: Ja. För jag hinner ändå göra de där promenaderna du pratade om. Ja. Med hund, så man är ute och går med hunden. Mm. Jag hinner läsa litteratur, jag hinner göra saker. Och jag vill inte fiska eller dreja eller göra, skriva böcker.
0: Nej, det vill du inte göra. Nej. Nej. Finns det ingenting sånt där som du har gått och drömt om i ditt långa skådespelare?
2: Nej, men det gör ju inte det.
0: Vilja göra
2: nej. Nej, det är det som är mitt problem. Att jag
0: ja, det är väl egentligen inget problem om man kan fortsätta att jobba?
2: Nej, för mitt jobb har ju varit min hobby samtidigt. Så att det,
0: Är det någonting man får höra som skådespelare ofta? Att, ja, du har det ju så himla bra, för din hobby är ju ditt jobb. Du ska väl inte klaga på något?
2: Det får man ju höra. Men samtidigt så det är ju ett arbete.
0: Ja, det är det ju.
2: Det är ju ingenting. Men jag tycker att det är roligt, det är väl det.
0: Mm.
2: Så om man tänker hobby, jag har ett jobb som jag tycker är roligt och stimulerande.
0: Ja. Så ditt svar på frågan, hur länge vill du jobba egentligen, det är forever?
2: Ja, det tror jag. Alla på något sätt.
0: Ja. Marcus, du är ju då i en annan, vad ska vi säga, i en annan del av åldersspektrumet. Lite yngre helt enkelt och i full karriär. Hur länge vill du jobba egentligen?
1: Ja, men jag kör nog på att man tänker att man kanske är som en vit haj fast snäll, en mört då, som att man kör på. Stannar man så går systemet ner på något sätt. Sen handlar det väl jättemycket om att jag har det här roliga jobbet. Alltså jag minns när jag var på Brägård, så brukar jag försöka lägga mig under en plywoodplanka och så ropar jag som att jag hade blivit skadad och skulle få gå hem. Jag fick aldrig det. Det jobbet hade jag gärna gått i pension från redan dag två.
0: Vilket för mig in på den här funderingen då. Det beror ju naturligtvis väldigt mycket på vad man har.

0: verkligen finns. Nu skrämmer pensionen mer än den lockar. Om jag har lyckan att fortsätta vara frisk och pigg så stannar jag nog så länge jag får.
1: Mm. Bra.
0: Jag tror det där är en känsla som delas av många.
2: Mm.
0: Förlåt, vad var det trimester var för någonting? Varför vet jag inte det?
1: Du hade något bra svar.
2: Senare delen då av ens liv.
1: Alltså. Att det är tre delar kanske?
0: Ah, tre tidsperiod på tre, ja, tre
1: förspel,
0: månader.
1: Förspel, mellanspel,
0: ja, okay.
1: Eftersnack.
0: Jag förstår.
2: Eftersnacket.
0: Tack, det är härligt. Det med det livslånga lärandet. Nu har jag lärt mig någonting nytt, nästan. Nej, men att det kan krävas lite tillvänjning att vara pensionär, det tycker jag är en ganska intressant tanke.
1: Men som folk brukar säga på semestern, att det tar någon vecka att komma ner i...
0: Ja.
1: Varm. Mm.
0: Och sen ska man upp igen.
1: Ja, direkt, ja.
2: Ja.
1: Sluta dricka lårdvin och gå upp klockan 8 på morgonen.
0: Jag tycker det är väldigt intressant med den bild du tecknar av pensionärer. Marcus Berggren. Mm. Han ser bara lårdvinet framför sig.
1: Som en morot som dinglar i fjärran.
0: Ja. Fortsätt att höra av er och berätta hur ni ser på det här med hur länge man vill jobba egentligen. Och vad man vill göra. Om man nu faktiskt väljer att växla om och avsluta sitt yrkesliv. Det är vi nyfikna på här, jag, Marcus Berggren och Marie Delleskog.

0: när grova brott bland unga ökar. Ekot fick komma in på besök i ett av de norska ungdomsfängelserna.
1: Här ser man in i ett rum med säng, tvättställ, lite kuddar och tandkräm.
2: Det är en vanlig cell på ungdomsnätten.
3: Cellen är större än i ett fängelse för vuxna, berättar Levi Tyreberget, chef vid ungdomsfängelset i Eidsvoll kommun norr om Oslo. Här på landsbygden tar de emot häktade och dömda ungdomar. Det handlar om grova brott som mord. De är från 15 år upp till 18, vissa med kopplingar till svenska gäng. Norge ska fördubbla antalet platser under en period till cirka 27 nästa år. Line Wilberg är avdelningschef vid den nationella myndigheten för kriminalvården i Norge.
4: Det har varit en kraftig ökning i Norge i antalet insättelser av minderåriga efter 2022. Och det har medfört att vi har haft behov för flera platser för denna åldersgruppen.
3: För att kriminalvården för unga ska fungera behöver ungdomarna ha så lite kontakt som möjligt med varandra, är erfarenheten här. De unga behöver skiljas på och istället vara med trygga vuxna i små enheter, säger de ansvariga jag träffar inom norska kriminalvården.
2: Mest möjligt avskilt, att de ungdomarna får vara mest möjligt samman med vuxna och inte så mycket i fällskap med varandra.
3: Beatrice Jansson i Eidsvoll.
0: Och du kan höra det hela längre reportaget alldeles strax i Godmorgonvärlden, då i P1. Storbritanniens försvarsmakt har bordat ett fartyg som sägs tillhöra den ryska skuggflottan. Det meddelar Storbritanniens premiärminister Keir Starmer. Och det ska vara en oljetank som försökte passera genom Engelska kanalen. Och Starmer säger på X att det är ett ytterligare slag mot Rysslands krig i Ukraina. Och så tar vi oss en titt på vädret. Under dagen får Götaland skurar varvat med någon solglimt. Och i Svealand och Norrlands kust och inland mulet och efterhand regn. Tidvis blåsigt väder väntas under dagen i de sydligaste Norrlandsdelarna och norra Svealand. Temperatur 11-16 grader. Och det här var Ekot, Gustava Söder.
5: Söndags frukost med Blix fortsätter med angenämt småprat kring frukostbordet med gästerna Marcus Berggren och Marie Delleskog. Och temat idag är alltså, hur länge vill du jobba egentligen? Ja, vi har i alla fall tänkt att jobba åtminstone fram till 10.30, kan jag säga.

0: Frick, som ju är, ska vi säga, one of the hardest working programledarprofiler in the fucking programledarbusiness. Hallå där!
1: God morgon! Ja. Jag vet inte, var det positivt?
0: Ja, det tycker jag nog att det var. Ja.
1: Framförallt är det så härligt, Erik, det är tredje söndagen idag tror jag som jag hänger med.
0: Ja, vad fint! Mm. Och du har inga tankar alls på hur länge man ska jobba i livet egentligen och sådär?
1: Nej, det har jag inte. Alltså, det enda jag känner är att jag vill inte sluta jobba.
0: Nej,
1: jag tycker det är superkul, men det är för att jag ser ju knappt mitt jobb som ett jobb. Det är som en passion. Jag älskar det. Jag tycker det är så kul på jobbet varje gång, och då känns

0: Låtsas jobba hela tiden.
1: Ja,
0: så.
2: Ja, men det har ju blivit så mycket nya format och då, som inte kräver det här att man ska jobba till man är 65. Utan ja, men precis som du säger, vill man sitta i en podcast och bara ha sköna samtal så kan man väl kalla det jobb om man vill.
1: Mm. Ja, man kan bara ha ett skönt samtal egentligen.
2: Ja, mm. Faktiskt.
3: Och nu är det 67. Ja. Inte 65, ja, 60, 67
2: nej.
3: Också.
2: Ja, 67, sant.
0: Ja, bra. Jag vet inte. Okej, vi är ju privilegierade vi som kan ha den inställningen till våra fantastiska jobb. Det ska vi ha klart för oss.
3: Mm,
0: att har man härligt på sitt jobb, det är klart att man inte vill sluta då.
2: Mina barn tycker att jag har ett lekjobb. Det tycker jag är fint sagt.
3: Oh.
0: Jaha, de har så pass mycket distans till dig alltså.
1: Du är där och leker bara.
0: Ska du iväg och leka nu, mamma?
2: Ja, inte alla jobb kanske som jag gör. Men det är ju vart ibland så där det dyker upp roliga personer och det händer grejer. Mm. Mamma, det är som ett lekjobb.
3: Ja. Ja. Mm.
0: Men du, vilka nyheter ska ni leka fram i P4 Extra idag då?
2: Ja, men vi ska ju ladda inför Sveriges match, såklart. Så vi ska prata med Love, en supporter som har liksom varit på mästerskap och så här, men han har inte råd att åka den här gången.
0: Nej.
2: Och det är ju svindyrt. Så att vi ska följa med honom och se hur han laddar upp, men också att man får skicka in bilder så där. Hur laddar du inför Sveriges match i natt? Och ska du upp och kolla och så där. Ola Salo är dagens gäst. Kul, tycker jag. Ny musik och stor Sverige-turné. Sen så ska vi prata om att det finns ett motstånd mot vegetarisk mat i skolan. Många oroliga över järnbrist, hungriga barn och sådär. Sen att det skulle vara dåligt för Sveriges livsmedelsberedskap om det måste importeras råvaror och sådär. Och behöver vi inte svensk köttproduktion för beredskap? Det här väcker lite diskussioner.
0: Mm. Ja, det är en evig fråga det där. Det är inte så många varor vi producerar i tillräcklig mängd i det här landet för att vara självförsörjande. Jag har för mig att morötter och spannmål hör dit.
2: Och sen på fredag och midsommar, ni ska få tips för hur man gör det perfekta sånghäftet.
1: Oh. Det ser vi fram emot.
0: Ja. Okay.
2: Hinner jag säga mer?
0: Nej, och vad får vi höra tänkte jag? Du ska väl sjunga någonting?
1: Jag sjunger något nu. Är det några nya hits?

0: det där andra. Det kan vara för sent när man väl bestämmer sig.
1: Ja, det är fruktansvärt ifall man kan jobba hela vägen och sen klarar kroppen inte av att vara ledig.
2: Nej.
1: Ens.
2: Det finns en replik, jag var med i en föreställning som Karin Mannheimer skrev, Sista dansen, om åldringsvård. Så finns det en replik, man vet aldrig när det är sista gången. Och om man visste det, vad gjorde man då? Går det att omfatta? Och det var det som jag,
0: den frågan är bra.
2: Ja, vi snuddade lite vid det när du frågade mig. Hur kändes det då att stå där? För att jag kan tänka mig, ja, det kanske var sista gången, och det visste jag ju konkret då. Men jag kanske kan vara med i någon pjäs om några år, det vet jag ju inte. Men det där definitiva, den är smaka på den alltså, det är...
0: Alltså den frågan är ju, frågan är om vi inte ska ta det som tema i det här programmet någon gång. Vad skulle du göra om du visste att det var sista gången?
1: Ja. Jag hade alla varje grej som att det var
2: sista gången. Ja, men det kan.

0: universitet i full blom där. Vänersborg förresten, en vacker plats som jag har viss erfarenhet av. Där gick jag i gymnasieskolan. Och det påminner mig om nästa veckas tema i det här programmet. Då ska vi prata om. Nej, ja,
1: skicka in allt bra ni har
0: på Vänersborg. Alla som har någonting att säga om Vänersborg. Nej, men temat är, vilken är din vackraste plats i Sverige?
2: Ja.
1: Vänersborg är nog med på min topp 700.
0: Den är lite söt stan. Men vi ska inte fördjupa oss i det. Tiden går så fort när man har roligt. Och det är dags att säga tack och hej till dagens gäster. En snabb sammanfattning bara. Vad bär ni med er från dagens program egentligen?
2: Att ha fått sitta och äta frukost med Marcus Berggren.
0: Bara en sån sak.
2: Alltså det kunde jag aldrig drömma om. Alltså, jo, men du har varit min idol. Alltså, jag, och när hon ringde och sa, är det sant med Marcus Berggren? Ja. Nu kan du säga hej till mig när vi ses.
1: Ja, ja.
2: Vi känner tjena, tjena. Varandra. Ja. Alltså det kommer jag att bära med mig.
0: Och vad drömde du om, Marcus?
1: Ja, det här som hände nyss. Ja. Det tar jag med
0: att
1: mig.
0: Att någon säger så om dig.
1: Äntligen. Det. Jag hade mina föräldrar sagt, men nu känner jag.
0: Jag är ju som vanligt väldigt tacksam över att jag får jobba med en sån här sak där jag kan sitta med sådana drömgäster som både gillar varandra och som tycker att det är kul att vara här och käka frulle med mig.
1: Och äta i sändning.
0: Ja, absolut.
1: Älskar.
0: Men ni måste faktiskt också fullgöra era plikter. Ni ska ställa frågor till nästa veckas gäster. Marcus, du ska ställa en fråga till artisten Carolina Vuglas. Vilken blir det?
1: Ja, det blir så här. Hej Caroline. Stort fan. Jag har tänkt på en grej. Alltså, du är ju adlig på något sätt. Att din mamma var någon så här friherrinna. Så jag antar att du har någon titel med. Och samtidigt tänker jag att du har liksom kommit in så mycket. Du har alltid varit så punkig och gått din egen väg. Och så där. Och hur var det då att komma in i den alternativa kulturvärlden som en baronessa? Eller vad det nu är. Låg det dig i fatet eller var det bara gött att man var intressant? Det är min fråga till dig. Ha det gött.
0: Det var faktiskt en fråga, inte ett föredrag, men det var väldigt långt.
2: Ett ståuppnummer.
0: Fint där. Den andra gästen nästa vecka är tv-programledaren Henrik Krusvall. Marie Delleskog, vad vill du fråga honom om?
2: Ja, hej Henrik. Jag undrar, du är alltid så trevlig och så när du är där i rutan. Och då undrar jag, om det skulle hända dig, eller har det hänt dig någon gång? Du kanske har blivit påkörd av en bil eller att det har hänt något fruktansvärt eller du är väldigt på dåligt humör. Har det hänt det? Hur beter du dig i rutan då? Eller kan du, har du någon sån här av- och på-knapp? För du verkar alltid så trevlig och så otroligt jovialisk när du står där i rutan. Mm. Så det undrar jag.
0: Ja. Du hade velat se honom med en riktig rynka.
2: Ja, och sen vad händer när kameran är på?
0: Ja. Det är dagens gästers frågor till nästa veckas gäster. Tack så mycket för att ni kom hit, hörrni. Jag tycker vi avslutar med George Ezra och Green Green Grass.
1: Uff, där kommer den.
0: Bara en sån sak.
1: Whipped cream.
2: Yep.
1: Det är bra frågor.

0: ABBA skrev igår på sina sociala medier att de förlorat sin mest älskade vän och kollega och att det är en enorm förlust. Göran Hanser blev 76 år gammal.
1: Reporter Emma Johansson. Under eftermiddagen så blir det ökad molnighet i Skaraborg. Regn drar in norrifrån och temperatur 13-17 grader. Kristoffer Johansson i studion.
2: Och nu blir det barnradion.
3: Har du någonsin åkt båt på det stora havet? Långt där ute där havet är som djupast. Där kan du få se någonting som rör sig ner i mörkret. En enorm glittrande varelse. Midgårdsormen. Och tro det eller ej, men Midgårdsormen, det är faktiskt guden Lokes barn. Det här är sagan om det första av guden Lokes märkliga barn, Midgårdsormen. Jag som berättar är Nornan, ödesgudinnan. Längst ner i världsträdets rötter sitter jag och spinner livets trådar. Alla har sin egen livstråd, varje gud har sin. Varje vidunder har sin. Och varje människa har sin. Du också. Alla liv löper genom mina händer. Och jag minns allt. Jag minns att det var en mörk natt utan stjärnor. I Asgård, i gudarnas heliga glänta, brann en eld. Guden Oden var där för att få svar. Han visste att någonstans växte ett hot mot Asgård. I natt skulle han få reda på vad hotet var. Oden kastade torkade örter på elden. Gläntan fylldes av tjock, söt rök. Han sträckte ut sin stav och talade strängt till röken. Röken rörde.

stor fjällig orm med böjda gifttänder. Lokes barn gjorde sig hemmastadda i Asgård, var en på sitt sätt. Vargungen och guden Tyr blev direkt förtjusta i varann. De lekte och busade hela dagarna. Flickan verkade nöjd med att vandra runt för sig själv. Men ormen, den ringlade runt längs insidan av muren som löpte runt Asgård och snappade åt sig djur som råkade komma i vägen. I början åt en möss och sorkar, men den växte snabbt och satt i sig större och större djur. Snart var ormen nästan lika lång som Asgårds mur där den ringlade runt. Ormen verkade inte bry sig om någonting annat än att cirkla runt muren och äta. Tills en dag när den stötte på Tor. Tor var just på väg ut genom porten när ormen kom ringlande.

0: resa ner i djupen. Ända tills den låg som ett band runt världens kant. Den väntade på Ragnarök. Den sista stora striden då gudar och vidunder skulle slåss in till döden. Och Odin kände på sig att ormen redan hade valt ut sitt byte.
1: Den är ute efter dig, Thor. Och han kommer inte att ge sig.
2: Nej, jag ska nog slåss med den där rackaren när den dagen kommer. Men du, bryr dig inte om den nu. Det är långt dit än.
0: Ja, ormen var borta. Åtminstone för tillfället. Men snart skulle gudarna förstå att det fanns en ännu större fara. Och den fanns mitt ibland dem, i Asgård. Men det är en annan saga.
3: Nästa del av berättelsen om Lokes märkliga barn hör du om en vecka här i Barnradion i P4. Då handlar det om Lokes dotter Hel och hur det gick till när hon blev drottning i dödsriket. Men redan nu kan du lyssna på alla vikingasagor från Barnradion i Sveriges Radios app. Manus och berättare Lollo Kolmar. Musik av Matte Bye. Regi Magnus Berg. I rollerna Thor, Mattias Silvell, Loke, Adam Paulsson, Oden, Magnus Berg. Vikingasagor är en produktion av Barnradion i Sveriges Radio.

0: Karl Lejonhjärta då? Låter det bättre?
1: Lite.
0: Karl och Jonathan Lejonhjärta från Ryttargården. Såg du Ryttargården?
1: Det vita huset med den gröna dörren.
0: Såg du det lilla huset bredvid?
1: Nej.
0: Du kommer smälla av när du ser vad det är. Kom.
1: Ett stall.
0: Det här är Grim. Och det här är Fjalar. Gissa vilken som är din.
1: Har jag en egen häst?
0: Ja, gissa nu.
1: Båda hästarna var jättefina. De var stora och bruna och hade snälla ögon. Enda skillnaden var att Fjalar hade en vit fläck i pannan. Den fick honom att se speciell ut.
0: Gissa du?
1: Grim?
0: Jag gissar du fel. Det är faktiskt Fjalar.
1: Fjalar. Vad fin du är. Det där kittlar.
0: Det är hästpussar. Han tycker om dig. Vill du rida på honom?
1: Jag har aldrig ens suttit på en häst.
0: Men då är det bäst att du gör det på en gång. Här. Sätt foten här.
1: Så här.
0: Ja. Och så svingar du upp dig.
1: Svinga?
0: Ja, svinga.
1: Hur då?
0: Ja, men, svinga liksom.
1: Jag kan inte svinga.
0: Hur vet du det? Har du provat?
1: Svinga.
0: Ja, svinga. Svinga på bara.
1: Det gick. Jonathan, titta.
0: Då ska vi rida.
1: Jag hade aldrig suttit på en häst. Och ändå galopperade jag som om jag aldrig hade gjort något annat. Bred längs med krokiga stigar och över små bäckar.
0: Fortare!
1: Bred över hela Körsbärsdalen.
0: Ser du? Draken där borta. Det är byn. Och där. Där är bergen. Och där. Där nere ligger ängarna.
1: Överallt blommade körsbärsträd. Stora blomblad snurrade i luften. Som snöflingor. Vi red genom varma, rosa snöflingor ända tills det blev kväll.
0: Är du hungrig, Skorpan?
1: Lite!
0: Jag är hungrig!
1: Kan vi rida lite mer sen? Efter att vi har ätit!
0: Ja, det är klart!
1: Och då förstod jag vad det bästa med Nangijala var. Det var att det roliga aldrig tog slut.

0: ordna något att dricka åt er. Så jag kommer alldeles strax, ett ögonblick.
1: Tack om mig!
0: Guldtuppens bästa äppeldricka! Har ni sett?
2: Hej Carl!
3: Alla låg mot mig.
2: Välkommen till Körsbärsdalen.
3: Och hälsa dig.
2: Hoppas du ska trivas.
4: Hej Carl! Välkommen! Det har jag hört talas om.
3: Kan folk veta vad jag heter?
5: För att jag pratat om dig förstås.
3: Men alla låg inte. Vid ett bordhörnet satt en man med rött skägg. Han hade stora ärr över ärmarna. Som om han hade brottats med vargar. Han blängde på oss. Och då rasade jag till. Vem är det där?
5: Det där? Det är Hubert. Kom, så går vi alltså på Sofia.
3: Sofia satt också ensam. Hej Sofia.
6: Carl och Jonathan. Kom och sätt dig.
0: Här kommer jag med dricka till bröderna Lejonhjärta.
5: Tack Jussi.
0: Ja, säg bara till om ni behöver något mer.
2: Jussi, tre.
0: Jonathans lillebror.
7: Jussi.
0: Ja.
6: Hur trivs du i Körsbärsdalen, Carl?
3: Jag vill alltid vara här.
6: Ja, Körsbärsdalen är fin.
3: Sofia såg ledsen ut. Jag förstår ingenting. Hur kunde man vara ledsen när man var här? Sen märkte jag en annan sak som var konstig. Varje gång någon kom eller gick stannade de liksom till framför Sofia. Bugade sig. Som om det var något speciellt med henne. Jag frågade Jonathan om det när vi kom ut igen.
5: Så jag Fiona.
3: Jonathan.
5: Ja?
3: Vad är det som är så speciellt med Sofia?
8: Det har jag frågat mig själv många gånger.
3: Det var mannen med det röda skägget och ärren.
5: Hubert.
3: Han som blängde. Nu står han rakt bakom oss och stirrar.
5: Hubert, du vet mycket väl vad det är som är så speciellt med Sofia.
8: Du, drottningen. Ja, om du säger så.
5: Kom nu, Skorpan. Så rider vi hem. Kup ner i sängen. Så lägger jag in ett nytt vedträ i brasan.
3: Den där Hubert. Varför kallar han Sofia för duvdrottningen?
5: Sofia har massor med snövita duvor. Och de kan flyga vart som helst.
3: Som den där duvan som kom till mig på sjukhuset.
5: Ja, det var en av Sofias duvor. Blev du glad när hon kom?
3: Mm.
5: Bra. Det var meningen. Godnatt, Skorpan. Jag älskar dig.
3: Och jag älskar dig. Vad är det här?
9: Jonathan, är du där?
5: Det är Sofia. Vad är det som har hänt?
3: Titta. Jag hittade henne i vargkliken. Det är Violanta. En duva. Är hon död?
6: Ja. Pilen gick rakt genom hjärtat.
5: Hade hon ett meddelande?
6: I så fall är det borta.
5: Då är det som vi trodde.
6: Vi har en förrädare i Körsbärsdalen.
3: Vadå förrädare?
6: Har du inte berättat för honom?
3: Berättat vad?
5: Ska berätta. Vi ska det. Skorpan. Det finns saker som du inte vet om Nangijala. Och Karmanjaka.
3: Karmanjaka?
5: Ondskan som kommer över bergen.

mellanländerna, men både Israel och den libanesiska shia-milisen Hezbollah har trots det fortsatt att angripa varandra. Och antalet konflikter mellan stater var rekordmånga under 2025 enligt Uppsala universitets konfliktdataprogram. Totalt registrerades 65 konflikter med stater inblandade på en eller båda sidor förra året. Det är den högsta siffran sedan statistiken började föras 1946. Åklagaren har lagt ner förundersökningen om misstänkt brott där SD-ledaren Jimmy Åkesson varit målsägande. I nedläggningsbeslutet rubriceras utredningen som försök till stöld. Enligt uppgifter till Aftonbladet rörde det sig om ett misstänkt inbrott i garaget till SD-ledarens hem. Förundersökningen läggs ner då man inte hittat någon misstänkt. Som väderprognos idag får Götaland skurar varvat med någon solglimt. I Svealand och Norrlands kust och inland mulet och efterhand regn. Tidvis blåsigt väder väntas under dagen i sydligaste Norrland och norra Svealand. I fjällen delvis soligt. Temperatur allmänt 11 till 16 grader. I studion Henrik Sell.

0: SM i VM-låtar fortsätter. Vem går det bäst för på listan idag? Det här är Svensktoppen. Jag heter Carolina Norén. Ja, 10 låtar är det som vanligt som gör upp om vilken som är den populäraste just nu i Sverige. Fortsätter till exempel Sara Feben? Och när kommer sommarhitsen? Ja, kanske redan här och nu.
1: Bubblare.

känns jättebra att veta just var kon står. Veckans första bubblare, Sven Ingvars, nu är det sommar. Och när vi nu slagit fast det, dags att ta reda på hur veckans topp 10 låter, och det är New Kid som inleder.

0: yourself.
1: Sean Kingston med Beautiful Girls hörde vi där när vi nu ska prata om att försäljningen av kreatin har exploderat enligt siffror som Göteborgs-Posten hämtat från Apoteket AB. Och det är många kvinnor i klimakteriet som använder det. Flera hälsoprofiler menar att det kan hjälpa mot många av de typiska besvären. Och en av dem är du, Mikaela Laurén, personlig tränare, för detta elitidrottare. Välkommen till P4 Extra.
2: Tack så mycket.
1: Mikaela, kreatin är ett ämne som finns naturligt i musklerna som hjälper till att omvandla lagrad energi till rörelseenergi. Men så finns det alltså som kosttillskott för extra kreatin. Hur kommer det sig att du började med kreatin?
2: Ja, alltså när jag först började, då var jag elitidrottare. Och det är ju liksom ett av världens mest studerade kosttillskott. Så som elitidrottare vill man ta det för att öka muskelmassan. Och det är även bra för återhämtningen. Men sen slutade jag ta det. Och när jag kom in i klimakteriet så blev det himla mycket prat om kreatin. Och då tänkte jag, men gud, just det där tog jag alltid förra om åren. Och började med det igen, och den här gången var det kanske inte för att prestera på topp inom idrott, utan för att vi kvinnor som blir äldre, vi minskar östrogennivåerna och då tappar man muskelmassa bland annat, och det här hjälper ju till att bibehålla och även öka på muskelmassan, så det kändes väldigt viktigt och naturligt för mig att ta det, vilket jag tycker alla kvinnor borde göra.
1: Så du kände skillnad?
2: Ja, absolut. Mm. Och sen så gör det ju också att man återhämtar sig mycket snabbare. Så att då kan man ju lättare köra på nästa träningspass på ett hårdare bra sätt. Så att men det påverkar ju jättemycket. Både liksom om man vill leva ett långt och starkt liv. Då tycker jag verkligen att kreatin är ett kosttillskott som man borde ta som kvinna.
1: Men du är ju en av hälsoprofilerna som har rekommenderat kreatin i dina sociala medier. Vad har du fått för respons där?
2: Jag har fått jättebra respons. Jag tror att det är någonting som man har förknippat kanske med män tidigare och muskelbyggande. Men nu för tiden så har kvinnor förstått att vi behöver ju också muskler för att liksom leva ett långt och hälsosamt liv och inte bara ett långt liv. Jag menar, vi behöver ju muskler för att när vi blir äldre, speciellt för att liksom kunna leva ett självständigt liv. Att man ska kunna resa sig upp från en stol och gå i trapp. Och man ska orka bäras

0: med kvinnor tycker jag.
1: Men förutom musklerna då, hur upplever du att det kan hjälpa mot klimakteriebesvär?
0: Ja, men ett av klimakteriebesvären är ju ofta att man minskar i muskelmassa, men sen är det ju också att man blir mentalt tröttare, man har liksom tappat koncentrationsförmågan, man kan få hjärndimma, man kan få humörsvängningar, och det här är väl ganska tidigt i evidensnivå, men de påvisar ju att det här kan hjälpa det också, och det tycker jag för mig personligen, så känner jag mig mycket piggare, mycket gladare sen jag har börjat ta kreatin slaviskt varenda dag.
1: Stanna kvar, Michaela. Vi ska bjuda in Mats Hammar också. Du är professor emeritus i obstetrik och gynekologi och har forskat på klimakteriebesvär i många år. Välkommen till programmet.
2: Tack så mycket.
1: Mats, vad tänker du när du hör Michaela berätta?
2: Ja, alltså effekterna på muskulaturen är ju ingen tvekan om. Det håller jag med om. Men framförallt är det ju så att kreatin är som ett reservbränsle om man ska träna väldigt tufft och hårt och belasta intensivt. Så att för elitidrottare på toppnivå är det viktigt. Jag skulle vilja säga att det viktigaste för kvinnor i klimakteriet eller överhuvudtaget med klimakteriet eller kvinnor, det är ju att man tränar. Och ja, då behöver man ju inte träna på superintensiv nivå, men träna rejält och intensivt och regelbundet. Det är det viktigaste. Kreatin tror jag där

0: effekt. Där har ju vi däremot mycket studier som visar på att intensiv träning och framförallt då styrketräning kan minska de besvären. Men de saker som Mikaela pratar om, ja, alltså vallningar och svettningar utlöser från hjärnan faktiskt. Mm. Men det som Mikaela tog upp, där finns det teoretiskt möjligt samband, och det finns studier, eller väldigt lite studier, hon sa ju också att det var låg evidensgrad. Någon sån här placebo-kontrollerad studie visar på statistiskt säkerställt snabbare reaktionstid hos de som använder kreatin jämfört med placebo. Och det är väl en, eller det är ju ett tecken på effekt i hjärnan. Men de här mera generella mot hjärndimma, nedstämdhet och så, kanske. Men jag skulle vilja säga att där saknar vi vetenskapliga bevis idag.
1: Mm. Och det är ju så att en stor del av forskningen på kreatin har fokuserat på män och elitidrottande. Så det ska bli intressant att se nu framåt när man även tar sig an kvinnor och elitidrottande också. Men finns det några risker med att ta kreatin för den här typen av besvär?
0: Jag frågar du mig så... ja, damerna först.
2: Ja, nej men risker kan det väl inte finnas. Det här är väl ett av de liksom mest studerade kosttillskotten, så det tror jag inte. Och sen tror jag att om man tar kreatin, då tror jag att man kanske automatiskt tränar lite oftare och vågar lyfta lite tyngre, och på så sätt så kommer man må bättre och få ett längre, ja men, hälsosamt liv. Mm. Så jag tror att det mer har sådana effekter också.
1: Men Mats, om man har besvär i klimakteriet, alltså då vallningar och svettningar och sånt som kanske inte har, bara att man känner sig lite svag. Vad är vetenskapligt bevisat som faktiskt kan funka för att få bukt med de problemen som kvinnor faktiskt söker för?
0: Ja, så det som har den mest kraftfulla effekten utan tvekan, det är ju hormonell behandling med östrogen, vanligtvis kombinerad då med ett gulkroppshormon, naturligt eller syntetiskt. Och det visar sig att insatt före 10 år efter menopaus så har det mer fördelar än risker. Mm. Så det kan jag prata länge om, men det ska jag inte göra idag. Men det är ju den mest effektiva behandlingen. Sen finns det nya behandlingar som just verkar uppe i hypotalamus, ett område i hjärnan varifrån de här vallningarna utlöses. Tabletter som man kan använda om man inte får använda östrogen till exempel. Mm. Men jag vill ju påstå då att intensiv träning, vi har visat det, det har effekter på vallningar och svettningar. Men också kan vi på indirekta sätt visa att det verkar faktiskt via signaler upp i samma område i hjärnan som de här nya tabletterna verkar. Och det är alltså inte bara en placeboeffekt, utan det är en verklig effekt.
2: Mm. Så det kommer väl mer och mer forskning.
1: För. Det kommer mer och mer forskning, ja. Mm. Man vill ju inte att det ska finnas risker med kroppen. Det gör det väl alltid i och för sig, men alltså, det här är ju någonting som påverkar väldigt många personer. Avslutningsvis, Mikaela, vad är ditt bästa tips för kvinnor som är i förklimakteriet och klimakteriet när kroppen börjar förändras fysiskt och psykiskt?
2: Ja, och träna såklart, om jag får säga det. För att det gör ju att du mår bättre, inte bara fysiskt utan också psykiskt. Alltså träning, det framkallar ju alltså lyckohormoner.

0: för en själv helt enkelt. Vi får återkomma och se vad den här studien ger längre fram. Tack Mikaela Laurén, personlig tränare och hälsoprofil, och Mats Hammar, professor emeritus i obstetrik och gynekologi, för att ni var med.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket. Tackar.

Don't Stop the Music med Robin. Alldeles strax så ska vi få tips på hur man gör det perfekta sånghäftet till midsommarfirandet. Det vill man inte missa. Men vi sticker emellan med Tusson Shisa och Motherland.

0: han spelar piano hemma och så. Så att, och det är verkligen en tid man samlas, precis som musik gör att man samlas liksom, tillsammans och sjunger och gör någonting gemensamt. Det tror jag gör väldigt mycket, för det är inte bara snapsdrickandet som man ska komma
1: man
0: undan
1: dansar,
0: med.
1: Man dansar ju också runt midsommarstången. Ja. Men om man tänker då att man ska bjuda hem ett gäng på midsommar och vi ska sitta vid vattnet och brygga och allt sånt där dröms som man bara och hoppas att solen skiner. Men, och så tänker man så, men det vore ju trevligt med lite sång. Jag ska göra ett sånghäfte till midsommar. Alice, hur ska man tänka då när man ska sätta ihop ett sånghäfte?
2: Framförallt så är det ju väldigt trevligt då med lite olika, lite variation på sångerna. Både lite gammalt klassiskt som alla kan sjunga med i. Men vi är väldigt positivt inställda till det här med att man kan prova lite gränser. Testa, göra något eget, något nytt. Det är aldrig fel att skriva om en gammal snapsvisa eller en annan sång till någonting. Göra det lite mer personligt kanske. Dra in lite internskämt om du har en, alltså om du firar med familjen eller sådär och ni vet att det kommer händer alltid någonting med farbrorn där, så sjung lite skojsigt om det. Och sen kul att varva det med lite vi kör mycket typ ha med ett bingo i sånghäftet, lite fina bilder som matchar sångarna kanske, en liten tio snabba frågor till bordsgrannen eller ett tre rad eller så som
1: bra tips. Nej, just när det kommer till sånger då, är det någon låt som har en självklar plats i ett sånghäfte på midsommar?
0: Jag skulle säga Jungfru Skär är en sån för mig i alla fall.
2: Ja, Små grodorna, alltid klassiker.
1: Så är det ju. Men är det skillnad?

0: Lundström och jag.
1: Ja, en applåd. Underbart. Tack, tack. Vad härligt. Midsommar närmar sig med stormsteg. Alice Wallman och Filip Föjer Granqvist från Canticum Solis studentkör i Lund. Tack för att ni var med i P4 Extra.
2: Tack så mycket.
1: Glad midsommar.
2: Detsamma.

Tror du han bryr sig, Benjamin Ingrosso och Felix Sandman? Strax så ska jag ringa upp Maria Lundqvist som firar 40 år som artist. Det är ni, men först lyssnar vi på This Kiss. Här är Fake Hill.

0: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Det känns ju jättebra.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Det betyder allt.
0: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
2: Jag tror inte det är sant.
0: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
3: Det känns mega häftigt.

0: Benson Boone med Sorry I'm Here For Someone Else. Nu till någon som jag hoppas är här för mig och för oss. För vi har sett henne i filmer som De ofrivilliga, Den bästa av mödrar och serier som 30 grader i februari. Och många kanske minns henne mest som karaktären, den underbara karaktären Sally. Nu firar Maria Lundqvist 40 år som artist och i höst så väntar turné med musikern Bengan Jansson. Och nu finns du med mig. Hej Maria!
1: Hej, hej, vilken fin presentation.
0: Ja, men det är du verkligen värd för. Oj, vad du har gjort grejer. Och du säger att du är mitt ute i en skärgård nu och ja. har det härligt.
1: Ja, har det härligt. Jag ligger mest med huvudet i oxelhäcken och rensar kirskål, men det är också härligt. Jag är ju sån där, så jag älskar att liksom vara i trädgård och jord, och hade jag inte varit skådespelare så skulle jag nog vilja jobba med någonting sådant, för att det är mycket jobb, man blir helt kantgräva och överhuvudtaget få fatt på liksom rävrumpornas rötter. Det är liksom en utmaning som heter duga. Det krävs tålamod. Mm. Men det är också väldigt meditativt.
0: Ja,
1: en del lyssnar på poddar sådär när man är ute och gräver. Men jag kan bara lyssna på, du vet, växterna som rör sig och katten som kommer strykande, så vinden. Och, ja, det är ljuvligt.
0: Skön kontrast till det andra livet. För det har hänt en hel del. Alltså med det 40 år i branschen, det känns respektingivande. Eller vad känner du själv?
1: Jo, men jag blev väldigt ödmjuk, lite förskräckt över att jag höll på så länge. Men jag blev ju utexaminerad som skådespelare ganska tidigt. Och före det, egentligen är det nog dryga 40, för jag jobbade professionellt faktiskt några år innan scenskolan. Mm. I någon tv-serie som heter Vi ses på Broadway och sen Riksteatern, där jag spelade Helena i Midsommarnattsdröm. Men det är väl ingen människa som kommer ihåg något sånt. Men sen efter scenskolan så har det ju gått rasande bra. Mm. Och det säger jag med största ödmjukhet, för att det är

0: och redan som fyraåring formulerat att jag skulle bli skådespelare. Så att det här har faktiskt varit min dröm och en verklig dröm i och med att jag har fått leva den så tidigt i hela mitt liv. Och jag kan säga att jag älskar mitt yrke fortfarande. Jag tycker det är det bästa. Nu skulle jag vilja bredda den möjligheten att berätta och faktiskt få undervisa eller få regissera. Det är min dröm. Det står jag i nu och försöker att sälja in mig som.
1: Ja, då vet vi vad har att vänta där. Men i höst så ska du ju ut tillsammans med musikern Bengen Jansson på turné med föreställningen Trubbel med polaren Per. Alltså det låter ju som att det kommer bli en hel del Vreeswijk här.
0: Ja, det blir.

0: med sitt piano. Vi har gjort så många föreställningar. Det är alltid Arvid som jag ber om. För att vi kan liksom träffas på morgonen. Jag har en idé om vad jag ska göra. Han bor i Järvsö, kommer ner med tåget. Och så säger vi, jag tror att jag börjar. Säg inget så här, vi kör Maria. Vi kör, säger han. Han föddes stockholmare. Ja, och sen lyssnar vi och så snackar vi med. Han målar med sitt piano och sen så. Han känner även Bengan och de har jobbat ihop.
1: Just det, så då var det en given trio egentligen.
0: Det är en given trio. Och Bengan och jag, som sagt, han är otroligt ödmjuk, proffsig och har, till skillnad från andra bara musiker, han är ju artist. Han berättar och sjunger liksom både med sitt dragspel men också med sin kropp och med sin röst.
1: Och i den här föreställningen så utlovas det också scenisk akrobatik. Jag blir väldigt nyfiken nu, Maria.
0: Ja, men jag har ett nummer som jag har haft med mig i en annan föreställning som faktiskt är en Cornelis-låt som handlar om Kalle Tappinen, som är en finsk berättelse som Cornelis har skrivit. Och jag gör den på lite annat. Det är ju inte bara en låt, utan i min kropp så är ju Kalle då med rock och han blir full och trasslar in sig i en stol. Så det är bland annat det.

0: inte någon annan. Du kan ju förstå hur kul pengar kommer att ha det. Nej, men sen kör vi över hela landet.
1: Vad härligt. Ja. Nu tog du min av, så det var bra.
0: Ja, okej, ta den igen.
1: Trubbel ihop med polaren Per. Premiär Stora Teatern i Göteborg den 15 oktober och sen ut i landet. Maria Lundqvist, tack för att du var med i PFS.
0: Tack för att jag fick vara med. Tack. Hej.
1: Hej.

Personer dödats och 6 skadats i de israeliska anfallen mot huvudstaden Beiruts förorter. Israel uppger att anfallen har riktats mot mål kopplade till Shia-milisen Hezbollah. Hezbollah har idag skjutit mot norra Israel enligt Reuters. Och en kraftfull jordbävning som dödade över 60 människor i Filippinerna i måndags orsakade även en landhöjning med 2 meter som skadat det marina ekosystemet enligt landets miljödepartement. Skalvet med magnituden 7,8 vid Mindanao skapade en kusthöjning som förflyttade strandlinjen med så mycket som 200 meter på vissa platser, vilket torrlade delar av sjöbotten inklusive korallrev och sjögräs som tidigare legat under vatten. Och ikväll blir det regn eller skurar över stora delar av landet och under natten avtar regnet. Ekot med Katarina Bojve.

0: Då är vi här. Radiosporten och Sportextra. Nu är det inte lång tid kvar.
1: 13 timmar kvar till Sverige kliver in i VM-turneringen.
0: Matchen mot Tunisien sparkar av klockan 04.00 i natt och bästa uppladdningen, ja, den får du här i P4.
1: Du får träffa lagkapten Victor Nilsson Lindelöf.
0: Du får träffa honom som ska göra målen, en annan Victor, Gyökeres.
1: Dessutom gedigen motståndarbevakning. Vilka problem och vilka stjärnor har de, Tunisien?
0: Allt om VM här i Sportextra och i appen Sveriges Radio.
1: Dessutom under eftermiddagen friidrott.
2: Från Sollentunavallen där det än så länge inte regnar, även om det hotas om den. När flera av Sveriges bästa friidrottare ska tävla i GP-galan här. Till exempel VM-4an Vanessa Kamgan och världsmästaren Daniel Ståhl. Då gäller det ju diskus, och även om det skulle börja regna så vet vi vem som bemästrar det bäst. Paraplydansaren ifrån Tokyo, ja, Daniel Ståhl vann ju VM-guldet i skyfallet där. Så GP-galan om en timme ifrån Sollentuna.
0: Alexander Lundholm på plats när Ståhl, Roos, Kamga och de andra tävlar. Dessutom
1: superetta fotboll, volleyboll
0: och rubrikerna från natten och dagen.
1: Brassarna fick oavgjort, Australien skrällde och i USA, men utanför VM-bubblan, New York Knicks NBA-mästare.
0: Snart i en nyhetssammanfattning nära dig.
1: Sportextra P4 med Peter Balling
0: och Jenny Rask. Känn dig som hemma. Vi kör hela dagen och vi sparkar igång med lite Miley Cyrus. Hjärtligt välkomna till Sportextra i Sveriges Radio P4.

0: Miley Cyrus, End of the World. Låt oss låtsas att det inte är The End of the World. Det här är Sportextra i P4.
1: Radiosporten med en nyhetsuppdatering.
2: Ja, snart är VM-väntan över. Om 13 timmar klockan 04 i natt spelar Sverige mot Tunisien i en första av tre gruppspelsmatcher. Victor Nilsson Lindelöf, lagkapten, är redo för match efter ett par veckors uppladdning tillsammans med den svenska VM-truppen.
3: Vi har haft många bra träningar och gått igenom mycket klipp och annat på det vi kan göra bättre och det vi har gjort bra och så vidare. Så att, det känner jag mig väldigt trygg med.
4: Hur är det att ha Tunisien i första matchen innan två på pappret lite starkare lag?
3: Det blir egentligen ingenting man tänker på så, men man går in i varje match och försöker vinna. Och man vet ju att spelat i mästerskap och ett VM, så första matchen är otroligt viktig att försöka få med sig ett bra resultat. Så att, men det är absolut inget som vi har tänkt på, utan alla matcher kommer bli tuffa. Tunisien kommer göra det väldigt tufft för oss imorgon, men vi ska göra allt vi kan för att försöka vinna matchen och ta med oss 3 poäng.
4: Vad tror du om chanserna?
3: Hoppas på stora, tro på stora. Jag har en stark tro på oss, så att, som sagt, vi ska göra det bästa.

0: Med andra ord så gäller det även Leeds-försvararen Gabriel Gudmundsson. Brasilien inledde jakten på nationens sjätte VM-guld med att spela oavgjort mot förra VMs grälllag Marocko. 1-1 slutade matchen. Och Haiti, ja, det skulle ju bli en mumsbit för Skottland. Och ja, det blev seger, men bara med 1-0.
1: Ja, det var vilda glädjescener som utspelade sig i Skottlands fanzone i BBC i Boston tidigt söndag morgon. Och även inne på stadion var den skotska glädjen minst sagt påtaglig när man plockade hem första